ولام گاشی منی زوزان اجوری نو راز حاجی شمه و سه تر کا بین نظر اف چاو رشو بلگ ندام حتا انا سر سنگ می دران خود خرپن خنجر یار یار یار یار یار یار مریم یار یار

0: یاری مریم مزه کدم لبر خمان کل عنوان دردان دم گوشی و دودو داند و منی هبو حمی و شایل نمان نه لام گو کلانو دردان خم آن نه ولا صندوق آم گو درمان آن یاری یاری یاری یاری یاری یاری آن یاری آن یاری آن یاری مریم یاری یاری یاری یاری
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

عاشقان میم عاشق در کده دریا لمولیا دلیه چمو بدون جام ورشاب من ویه خریب من آزنکم دلو دو کامه می نگرچ آدم.

حیران و زو زر سبیل نظر بو سر سبیل نظر بو دوی کوچی کری ویلانی کی کانی ملانی مردیسی او ولی بچه می حرمی مدر بو حیران و زو پاخره پوخره مولا باوی تاعت زیره مولا باوی

0: فورتوله فور گاز فور سری خود لای ای راست وی شب شب شب شلی ای گارا قرانه بازن ای کی تو خری ای واده دشما قرانه نیا بوجو مسر کنه بو ایت رش عربی ای سینگ برت عبدالا خود امرامور خان هم دوشک هم دوگان هم بری ای اخو و خان دوشک شیرین ای اسو تمر ملی او بتا در کا سر دستا و ان میجه ای وین سینا کی بلا اور تا قاف مد او اسو خیز بو کے ویلون کی کون ملون مرجس او و بی پوت با سولا و صفو کام نخ ای و بی هی دی دنیا و سی اسی سلیفی آتیا کشتنی سوا که نجنه که های جو های جو های جو
1: TRT Kurdî Radyo.

زاره همو رنگ به رنگه منی باز نه غم خدا نه زیاد هات نه علی مال منی آوه ده سرزند کالی گور شمه هانون آن کانون آن دریج بون جه دو دانزه ساعت بون اوی زندی کالی گور آوی ده برسریم افغا علی خوده منی با آزان یا مل راسر خود

از کوی رو پرغمگینم جاب لبینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل نار جاب لبینا نگرینم نشانش دست ناوینه.